0: Atenție! E ceas să dobro glasbo.
1: Ce zas prostite!
2: Poletie, mamă, rad că se văzim spețiclete.